0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
12: Инджи Анкара, радио садае Туркия.
13: Да, Туркия ганг радио да.
14: Хосуме Туркия и дайна радио гаяна.
15: Петершия радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосы.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит Голос Туркии.
19: Эфирда Туркия овозы.
12: Гитлер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
4: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
15: Эзо ифонетис Туркия.
1: Овди радио глас Туркия.
8: Гидарреби амурия Туркия.
14: Ини адала радио суара Туркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangi radio ya?
1: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: 这里是土耳其之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
2: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
3: خصوم ترکیه زین رادیو گیانه.
4: اتبشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
5: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
6: ایچ رادیو وچا ترکیه.
7: Говорит голос Тюркия.
8: Эфирда Тюркия овозы.
9: Гитлеер Тюркиянын теги радиосы.
10: Е садай Тюркия.
11: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
12: Эзо ифонетис Тюркия.
13: Олди радио глас Тюркия.
14: Гидарре би амурия Тюркия.
15: Ини адала радио суара Тюркия.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
19: It Turkiye hangia radio ya.
13: Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye önü radiosu.
13: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.